0: físico, metafísico. Arquivo físico, metafísico. Arquivo físico, metafísico. Arquivo físico, metafísico.
1: Metafísico. Изнадерельных стаясвари. Логике челик. Солокочом реже.